Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel. Wonten Injang menika kula Mbah Kaston Demin Sabo Lepen. Juga rege dana rasa Sundul Langit. Yo ngaturi pinarak dateng warung pecel eplekenya segandul-gandul wonten ing jalan Candi Panggung. Komplit. Warunge kula buka. Dagangane pun kula tata, gek sapa ngerti esuk padha ngantri iki budayakan sarapan. Kaya padatan biasane panjenengan ingkang sampun kalungan radio, panjenengan ugi sing saged mirsani TikTok, nggih monggo kula derekne nggih. Suaranya. Nggih, kleresan nggih menika nggih kula wonten ing adicara menika nggih kaya padatan biasane sarunge nglinting ambune pengu blangkone kempes ambune tengi. Wah, enggak ada suaranya. Yo mari ngono tak golek nih. Wah, nggih. Matur sembah nuwun informasine. Nah, sakmenika kula tak badhe anu nggih tandang gawe dhisik, kek iki sapa ngerti kanggone dulur-dulur kabeh iki sing wis padha mirengke

0: Arek lho ya. Yen tenan nasibe ya kaya ngono kuwi. Nggih matur sembah nuwun. Wong ngancene kok. Wong ngancene iki mah wong wis ditukokne kok, Kak. Wong barang wis dibungkusne, wis diapakne. Wong kari nggawa ya ora digawa, tapi ora apa-apa matur sembah nuwun kok. Wonten Kang Galang, Mbak Yunur, Mbak Yeni barangke. Adem-adem nika nggih pecele lawuhe napa peyek, napa lu ngonten to. Ana wong, tapi pura-purane aku ora ruwahi wis. Dadi mbangi timbang.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Lha ngendi iki? Mboten Kancing Separo.
0: Mboten niku anu jenengan buka mawon.
1: Kula niku wonten napa? Ganjele niku.
0: Oh, anjene kula ganjele mboten ngoten, mboten tutut.
1: Ya anu mawon trek mawon kek mawon
0: iki. Anu, niku pikantuk pambagya saka Mbak Nur. Ha iki Mbak Nur iki ya akeh ana Nur
1: Kunci. Oh, nggih. Gene iki kon
0: njaluk jenengan, Mbak. Loh. Saka sapa?
1: Salim saking niku lho Bu Widi kali Pak Widi.
0: Oh, Bapak Widi karo Bu Widi.
1: Nggih. Nggih, slunggingi injing nggih. Bu Widi.
0: Jenteman.
1: Pak Widi.
0: Adem-adem pecele lawuhe napa nika Pak Bambang?
1: Kula anu, iki tak paspor, Mbak.
0: Oh iya, paspor.

0: Plekenyes Mbah Demin
1: kandul-kandul Bopo Bambang.
2: Gitu tak lenggambahkan kena kopi sing pahit Mbah.
1: Aku lek durung krungu suarane batok bolu rasane kaya.
2: Loh, batok bolu isi madu Mbah.
1: Cakep.
2: Ono bebek kok kleleken iwak babat Mbah.
1: Seneng aku apa maning babat gombres.
2: Nah, iya. Warung pecel dibuka jam 7.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
2: Sing dodol tuwek saiki wis tobat, Mbah.
1: Suwun.
2: Sing dodol. Sing dodol kula, Mbah, tobat.
1: Sing dodol tuwek, sing dodol tuwek senengane babat.
2: Ngono lho. Oh, ndi? Sing dodol tuwek sale ententeki babat, ngoten ta, Mbah?
1: Batok bolu isi madu.
2: Cakep.
1: Ana bebek mangan brembang ning ngisor kali.
2: Iki wetine no babange iki.
1: Ora sida saiki bawang ae. Jembek
2: mbati rek. Heh. Iki mang aku ngrungokno Buriatin iku.
1: Buriatin.
2: Kan kei donga apa to, Mbak?
1: Nduh.
2: Lah sadene dodol tau lontong aku runu meneng e Mbak wong e Mbak.
1: Ya meneng tapi ya laris wong anjene.
2: Karo mrono maru iku nggih ngewangi anake niku kali kalungan anduk wonten Mbak.
1: Oh iya iya iya iya. Eh.
2: Nggih niku dongane satrose san paring niku salah katur niku.
1: Lah iki oleh salam saka Sukun gek saka Nukus iki Azaron kok nggih. Salam dumateng Kang Bambang.
2: Matur nuwun dening Nukus nggih Mbak.
1: Heeh.
2: Iya, salam sehat.
1: Salam sehat.
2: Ini TikTok bareng Mbak ya?
1: Sing ana ning TikTok, TikTok. Apa?
2: TikTok bagi?
1: Apa ngerti aku ya?
2: Ngono niku jenengan nggih kok ketok ta Mbak tiang-tiang Mbak?
1: Lah mangkane ku ya aku kira.
2: Ha nggih kelakon iki. Goleki ora ketok lah ireng-ireng ora ketok wong iki.
1: Suwon, suwon. Ngomong ae lah aku peteng.
2: Maksudnya Mbak ini ku brengol seireng Mbak.
1: Oh iya iya iya, suwon ya.
2: Lah lek teni cai nggih putih, Mbak.
1: Kayake sari iku anene nulari yo tenan.
2: Niku kan niku ngiklos kan. Wah iku semiran malah balik semiran ya.
1: Sari ya.
2: Nggih, Mbak.
1: Oh iya iya ngene ya kaya ngono kuwi. Ora kaya mbae.
2: Biasane nggih lek anu nggih sampean paringi donga to, Mbak.
1: Oh iya mesti ae kabeh iki ya apa maning iki dina iki dina Selasa Kliwon.
2: Oh, Selasa Kliwon.
1: Selasa Kliwon ini tegese Anggara Kasih lho.
2: Oh, Anggara Kasih gitu.
1: Iya, slametane slametane jajan pasar gek wernane songo.
2: Songo niku warna songo, Mbak. Niku jumlahe 13, Mbak.
1: Lho, iki lho.
2: Kandhane. Niku 13 niku biasane kaya nomere gajah, Mbak.
1: Kaya
2: Mbak ku kok ora tak kandhane, Mbak.
1: Wong sing ro awake kok mbamu.
2: Lho, kula mboten nate, Mbak. Kula nama tetep tok biasae.
1: Kandhane ya. Awakmu.
2: Kula nggih tiru-tiru panjenengan iku to, Mbak.
1: Wis ora usah tiru-tiru awakmu ki misale dadu misale cap jiki ya kaya ngono kuwi.
2: Kula niku gambar kodhok ula niku kula ampun nate, Mbak.
1: Aja ngomong ado-ado kodhok ula, ngomong ae sunggoko ngono ae. Ora apa-apa.
2: Kula sing wedi niku gambar celeng tok.
1: Aku ora melu-melu. Lho,
2: sing tomot nggih niku ta sing rusak niku Mbak.
1: Iya karo Pak Win, terus malu ngono Pak Ahmad, Dono, Sigit.
2: Dadi tasih eling nggih tiyang-tiyang niku Mbak.
1: Lho lalek ora, wong aja mene ngono.
2: Lho niku ajene pun lali Mbak, tapi lek ngintil ten jenengan niku kok lali eling mali.
1: Aja ngono. Aku ki do gumun, kabeh padha ndek pelataran apa oleh wong dadu kok ning tegalan.
2: Anu Mbak, dia ora ketok wong liwat.
1: Salah. Wong sing digoleki wong ngumpul kok.
2: Ya napa, Mbak?
1: Wong sing digoleki iki wong ngumpul, apa iki senjatane wong dadu, ya ta? Lek kabeh wong iki wong dodolan sembarang iki nun sewu, mesti nggih tepat padang. Sing kedua iki ya nun sewu ning.
2: Oh, nggih nggih, mesti ten buri-burine omah rombongan nggih, Mbak.
1: Lah, iku apa lek misale dadu iki kok iso nyepit ngono.
2: Napa ora iku, Mbak, niku, Mbak?
1: Aku ketakon
2: kok. Maksudnya kok jenenge kan dadu niku napa, Mbak?
1: Nah, tegese ngono ki ana sejarahe Mahabharata ki, yen kowe ngerti pewayangan ki ana sing jenenge ki Sengkuni.
2: Lho, Mbak, Sengguni itu kok mirip ten kula lho, Pak.
1: Aku langsung wasno.
2: Oh, makaten nggih, Mbak. Dadi lek menurut kula niku dadun itu anu, Mbak. Lek gak ada gak udu, Mbak.
1: Lho, iki lho. Lek gak ada gak udu, mek nonton tok. Iya.
2: Niku pun mun syarat, Mbak.
1: Iya, syarat minangka sewan.
2: Nah, iku padha be jangan konak, jangan koro, Mbak.
1: Jangan konak, jangan koro.
2: Budal penak mulai soro, ya kok jatuh. Aduh, Mbak Grek. Wah.
1: Tika les mbogo dongi, loh. Iya lah. Karwo cae les mbogo dongi. Ngono lho, dunga nih.
2: Nah, terus.
1: Ya, ya cikar dawa tracae tales ombogo dongi, loh.
2: Oh, niku podo wae niku, Mbak. Terusan nih, Mbak. Wiwawite karwo cae,
1: Mbak. Loh, gitu loh. Wiwawite karwo cae.
2: Nah, dawa cikar dawa wite, Mbak.
1: Iya, iya.
2: Kuwi dawa wite cikar dawa tracae, Mbak.
1: Lah iya, mangkane kuwi iku lek dungane wong arep dadu.
2: Oh, berarti niki kula sing san paringi niku tasih eling, Mbak.
1: Lho. Wiwawite les mbogo donge, le karwo cae.
2: Lho. Tunggale ling iku lho, Mbak. Ling cek tutu ling yu lho, Mbak.
1: Lho, ling cek tutu ling lek yu. Iya, iya. Ya.
2: Maling banci watu watu guling maling layu. Aduh Mbak Grek iki critane iki.
1: Loh, aku yo eling ae wong aku wong tuwa.
2: Iku sikil sing ndodo di sore kayu iku to, Mbak.
1: Iya, aku.
2: Alam, Mbak, ngene iki mali rasane koyo rasa, Mbak.
1: Rasane rasa, iya. Pokoke
2: pancene pancen ngeten iku, Mbak. Nggih sajoke jog niku tumut jenengan kula mali ngeten, Mbak. Iya.
1: Iki aku prei, ora anu, ora ono mendol, ora ono apa dadar ki ora aku prei ya.
2: Belum wis merap, Mbak. Belum wis merap ku lho.
1: Tak kandhani.
2: Oh, mungkin pun. Gimana terdua lagi?
1: Jembek.
2: Kadang ini, Mbak. Belum pun miring kok niku, Mbak.
1: Oh, ya wes, mengancam nih ngono.
2: Gini, niku wonten angin niku, kabar angin, Mbak.
1: Oh, iya. Iku jenenge apa ki? Telek sandi.
2: Oh, niku diganti tuh. Pasti niku telek sandi, Mbak.
1: Ya saja nih, kau yang awakmu kui, orang diganti.
2: Jadi niku sekolahnya wonten Kiambek, Mbak, telek sandi niku, Mbak.
1: Oh, lho kulo. Aku ya lulusan kono. Aku lulusan telek.
2: Oh, biasanya bae gak ada di tapi ada di mana-mana niku to, Mbak.
1: Lho, jenenge ae Bandemen Sobo Lepen. Ora ning dindi tapi di mana-mana.
2: Oh, kulo nggih. Mingreng ilmu niku, Mbak.
1: Iya, awakmu ki arep tuku pecel apa di mana-mana ki?
2: Mbak. Nggih, Mbak, kula tak sarapan, Mbak, nggih.
1: Nggih, mangga kula derek nih, kali kula bungkus nih. Wonten anu, nika pambagyo.
2: Saking pinten, Mbak?
1: Karyani, Sukino, terus Maru Arifin, Kalis.
2: Oh, Mbak. Pinten otik to, Mbak niku?
1: Oh, kabeh wis padha join.
2: Oh, nggih, matur suwun sedaya mawon derek-derek nggih. Niki putune bae sing paling anu nih, sing tersayang nih.
1: Heeh, tersayang termanja.
2: Lho tapi gelar ditilapakin kali baik.
1: Cuk, kok ngono sih?
2: Nggih, Mbak. Kalau pecele kalau yakin nih kok Mbak. Bu Pandan, Mbak.
1: Bu Pandan, Bu Pandan.
2: Butun, nggih, Mbak.
1: Butun, Butun.
2: Pak Darmanto, Mbak.
1: Bapak Darmanto.
2: Kali Budar,
1: ya. Nggih, kali Budar.
2: Kali niku, Mbak. Mas Faris, Mbak.
1: Oh, Faris, sugeng.
2: Nggih, kali Bu Sri Purnomo.
1: Bu Sri Purnomo.
2: Bolten, Mbak.
1: Bu Sri Bolten.
2: Bolten lho, Mbak, ora ngomong kayak biasa ae lho, Mbak.
1: Wong arep ngomong Bolten ta?
2: Bolten kula lagi wedi lho. Kula ngin lihat yang wasit lho, dile di anu.
1: Dus
2: diparani. Nggih, dinten mriki nggih, sehat nggih Bolten, Mbak. Eh, Bolten, Mbak.
1: Jenengan pikantuk pambagya saka Buriatin.
2: Oh Buriatin, aduh okay. Sayangku, aku pilih-pilih balikat kuno Riko itu kok gak ngambil no sih.
1: Oh, saiki, wah tambah nom, kaya putri keke.
2: Waduh mbak, lah wongi nyapu-nyapu mbak. Lewat itu rambutnya diurim mbak, mari keramas karo kataan pendek mbak.
1: Ya, kaya kedi golop.
2: Tadi di sebelah itu ada gedang gadul-gadul
1: mbak. Oh alhamdulillah.
2: Iki tadi di telepon, apa yang ngano lagi gedang itu dikeno. Gaya tayo apa kalau ngonten mbak.
1: Lek wonten tamu, menikah nge disuguhi gedang rumien.
2: Oh. Wonten niku nggih, nggih anu Mbak Tiang-tiang ini nggih anu mampir ya dengan barang.
1: Yo, mampir. Mbak Tuti salam karo kowe.
2: Oh, nggih, matur suwun. Wau wonten anu nggih.
1: Sapa?
2: Niku lho Mbak, Pak Ismoyo, Mbak nggih.
1: Bapak Ismoyo.
2: Matun wonten sing ning Kalimantan, Mbak, Mas Aceng Senggorowati, Mbak. Ini Senggorowato.
1: Lek lanang ngono Aceng Senggorowato, iya ta.
2: Oh, lek wati niku lanang, Mbak nggih.
1: Lek wati ku wedok.
2: Oh.
1: Heeh. Lek kepengin ketemu Naruto ya Aceng kuwi.
2: Oh, Aceng Naruto, Mbak. Nggih, wonten anu, Mbak. Sinten coban glodak, Mbak Mak Jono, Mas.
1: Oh,
2: Mbak.
1: Kang Jono. Iya, iya. Suwun lho ya.
2: Kang Jono niku nggih pancet niku, Mbak nggih.
1: Iya, pancet urip.
2: Oh, niku sing enak anak bae, Pak. Anu, kasi kanca kula Wareng niku,
1: Mbak. Oh, iya, Bapak Wareng. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak.
2: Niku bisa sih tanggane kanca kula, Mbak.
1: Heeh. Ana nasi remes jangan apa rawon karo bumbu pecel iki.
2: Lho. Niku senengan kula niku, Mbah.
1: Padha.
2: Senengan nggih, biasane enak-enak mawon mriku cocok senengan kula terus ngonten.
1: Iya.
2: Nggih wonten Cak Sarii, Mbah.
1: Sarii uga. Lagune apa?
2: Mbah. Heeh. Kali Pak Lantahu, Mbah.
1: Oh, Pak Lantahu.
2: Nggih, nggih. Heeh. Sedaya mawon Mbah sing lagi menjangkaken perempat kali
1: TikTok, ya, Mbah. Iya, iya. Lagune apa?
2: Lagune kula niki ya anu Mbah derek mawon pun Mbah.
1: Oh iya iya.
2: Kula tuwas angen-angen tapi jenengan kro mek lirik kali kula tho.
1: Heeh kandhani ya.
2: Jenengan asal Salim Mbah.
1: Sangka sapa?
2: Saking mami rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mek ngono tok iki. Lah piye ta? Lah, wah, Jen. Wis jam 7:55 menit iki. Kanggone panjenengan kok. Ning ati iki isih kowe.

Wis pokoke pokoke. Nggih matur sembah nuwun lho derek-derek ngang nembe pinarak barang ki utawa uga ki wis digawe kaya biasane bungkus gawe sangu lae makarya lae budal. Ayo sing bocah-bocah barang sing liburan sekolah sing padha ki arep munggah utawa ki padha golekke sekolahan baru. Ayo lek kaya mbah ngene karindungakno wae lancar rejekine terus mari ngono semangat lae kerja lae sekolah. Kaya dening Kang Supriyono barangki matur sembah nuwun, Mama Rindu barangki ya matur sembah nuwun. Diana, ayo kaya ngerti aku Diana Papilah ya. Monggo kula derekne menika nggih derek-derek kang sampun nyengkuyung ki wis jam 8 kliwat 5 menit. Kaya dening Handoko Gunawan Supini Busri Ponco, Busri Belten, sapa ya kira-kira. Ana Bu Pandan barangke, semuanya tanpa terkecuali. Yo iki padha berangkat. Bapak sing nang tani panen Lombok, Kasiono panen Lombok, panen jeruk. Pak Eko Sukempit. Oh, niki anu udarane asrep nggih, Mbak. Lah iya. Wong aku iki kaet metu metongol titik wae wis apa iki wis kaku wis dadi es. Mbak, ku. Nomere diganti ta? Oh, mboten. Mboten. Lah, Kim, piye kabare Kim? Wes. Bocah kok iki sik ya sik salim karo mbae sik eling alhamdulillah nggih. Ya kaya mbahmu ki siji durung anu ganti nomor ki gung

Ye, matur sembah nuwun, janji mung ning lambe. Ayo lambene tipis. Matur. Sugeng enjang kemawon. Sun, kau Kang Ahmad Iraman, gisu genginjang, Bu Pandan.

sepindah male panjenengan tasih sareng-sareng kalian kula. Bandemin sobo lepet. I bapak-bapak sing padha bingkil, bapak-bapak barangki sing padha nembe mawon pinarak. Nembe mawon mirsani TikTok. Nggih, Mbak. Aja nganti lali budayakan sarapan.

Salam kagem Bu Daryatin lan Bu Malena matur suwun Bu Sri Purnomo. Senggolane suwun nggih, Pak. Oh iya, sama padha-padha. Adem panas muga-muga ora padha ngreges kabeh ya. Lagu aku njaluk mbah putu-putune Mbak Tejo sehat kabeh. Ngono dong.

tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

ingkang ingkang wonten margi nggih mugi-mugi selamat sampai tujuan ya toh. Ingin mulai kerja Mbak, heeh. Hati-hati ning dalan, ora usah ngebut. Soale iki biasane ya toh dalan kuwi rame. Kendaraan kuwi saiki waduh jan akeh tenan. Ora wae dhewe sing liwat nanging dulur-dulur liyane ya padha pingin liwat ugi. Sabar. Kenek macet ya Mbak lho, ya ora apa-apa. Dinikmati wae. Nggih menawi dereng wonten ingkang nyawiji, sampeyan aja atur kelelagon WA tak delok dhisik ana apa. Wis mati ya, ya wis. Napa iki ya? Iki wae. Tanggaku dhewe iki. Apa, Mbak? Tuki men.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan hong, ulun Basuki Langgeng Rahayu, rayo kang samyo pinanggi. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan, wonten ing kalodhangan dalu menika, kepareng kula pun petruk kantong bolong, nyaturaken gunging panuwun kang tanpa upami awit jenengan sedaya tansah ngluaraken wekdal saperlu nderekaken giyering adicara warung lapis prapatan lumantar Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara. Kagem jenengan ingkang midhangetaken lumantar FM 107.3 lumantar AM 809.1 saha ingkang midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital. Datan katulumpen ugi ingkang wah tansah ngantu-antu rawuhing petruk kantong bolong sakadang lumantar live TikTok RRI Malang. Pamuji kula para kadang sedaya mugi-mugi panjenengan sedaya tansah rinengga ing kahanan ingkang tansah cinekapan ing dayanipun kabetahan. Wah, nggih, matur nuwun. Wah, kula situ ijen sreweget tenan wis pokoke. Dibatin tok ngono wae teko. Gini ya, Tru. Lah iki mau internete iki rada piye no sambungane? Alhamdulillah iki mau dibenakne wis kena. Ah, matur nuwun lho, Tru, ning kanca-kanca. Anu apa jenenge? Tim media baru kok tim media baru teknik TMB. TMB to. Tapi kira keliru MBG. TMB ya kok piye kok iki? Bajene sih. Lah nggih. Kula nggih ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng panjenengan. Pokoke kabeh iki dinuwa seger waras, kuat slamet, sugih rezeki barokah, umur panjang manfaat. Iki katitik iki sing wis rawuh iki wah, tarik-tarik. Kawiwitan saka Mbak Laili Farida. Enek Pak Kaji Jadul. Terus mari ngono Mas Herlina Wulandari, Mbak Herlina Wulandari. Sugo yenek Saputra Project Mas Basir. Ini aja Sriati. Terus iki ana Kung. Kok kaya suarane kotot ta ming Kung ngono tok. Cak Luari sing enek ngayuk Jakarta itu iku ya enek Mas Theodorus Yudhistir. Nah, mau Yudhistir tok. Nah. Terus mari ngono ana Sasusop. Nah. Mas Bagus Karang Luas, Laskar Mataram, Papa Gia. Terus enek Mbak Titik Widya Lestari. Enek uga Mas Eko Teguh kang enek Lumajang, Mas Kusnadi. Enek uga Mas Darmono, Cak Sis Wilujeng Dalu. Enek uga jenenge meng itu. Mari ngono enek Mas Sukirno Murti, Slindro Asurole, Karyadi Dinantara Setyo Dwi. Nah iki Wilujeng Dalu. Wah iki semua kei sori-sori si ake. Ya iki matur nuwun sangat. Wah enek sing ngomeni gayeng, enek sing disik dhewe iki wedi gak kedumen kursi. Sama ta, Tru? Nah panjenengane dulure dhewe. Enek uga iki sing sugeng kalu gayeng tenan, alhamdulillah. Wis pokoke kabeh iki do nglumpuk. Nah. Iki sadurunge ngawaki dhewe mbacutne Kang Gereng ya kuwi bab rembukan. Dek wingi, nek wingi iki asma-asmane para Pandhawa. Uga dewa-dewa kang manitis wis diaturke. Bar iki ngrembug ya kuwi bab kang diatani kasatriyane. Kasatriyane ya, Tru. Iya, kaya panjenengane Raden Puntadewa iki kasatriyane Ngamarta. Raden Werkudara iki kasatriyane ana ing Jodipati. Ndarane ngawaki dhewe Raden Janaka ana ing Madukara. Raden Nakula iki ning Sawojajar, Raden Sadewa iki nek Wukir Rahtawu. Nah. Nggih wis. Pokoke kabeh iki mau apa kuwi jenenge? Yen disinaoni iki dadi wujude ya iku kang diarani ngelmu. Nah, iki enek uga panjenengane Mas Grandong.
Pangapunten Mas Grandong, wonten acara niki mboten on air nggih. Bilih ngersakaken lelagon nika saged utawi kintun salam kintun kemawon wonten ing WA. Nah, pangapunten. Para kadang Sunda budaya ingkang satu kinormatan kagem panjenengan sami. Nah, ingkang sak menika samunya wiji kita aturke lelagon saka kanca-kanca adilarase ngegrek gagrake cek rada anget cek. Nah, iki enek lelagon kang arep ning tak aturke ana Mbak Erni, Mbak Elok. Nah, lagune Sajeng Kerong.

0: lah iki wis diinget karo panjenenganipun Mbak Erni karo kanca-kanca Adilaras ning kono yo ono dulurku lanang Mas Heri Kentuk. Biasane juga uga ono gandeng aku. Cak Kidun Wibisana. Wah, suwe banget awak dhewe ora gabung karo Adilaras ya, Reng. Heeh, samantara iki mau ya mbuh ya. Krana yang awak dhewe iki aben bengi ning kene kok truk nglipur dulur-dulur lah ya. Nggih matur wilujeng dalu kagem panjenenganipun Bunda Ariatin. Wah, matur nuwun. Salajengipun wonten ugi Mas Handoyo. Nah, wilujeng dalu kulo rapi truk sakadang dalu. Dalu ugi wilujeng dalu Mas E. Piye piye piye? Apa enak iki? Wilujeng dalu Mas E. Kowe iki jan anyar terus kok. Heeh, wong kene kok ya jan tenan. Ye, panjenengane atur pambagyo kagem pamidanget Radio Republik Indonesia Malang merumpat suara budaya Nusantara mligine Kang Tan Sastio Tuhu anggone midanget kegiatan warung lapis prapatan tansah kangen karo awake dhewe. Lagi ngersake lagon gagrak klasik kang dikersake Ketawang Sekar Tejo. Minggu diaturke Ketawang Sekar Tejo pelok 6 kang diaturke dening kanca-kanca naru utama. Nah, ora lali iki ana panjenenganipun Bu Pandan kang ana Pandan Rejo. Nah, ibu panjenengane saka Mbak Eli, saka ibune Mbak Nur uga. Wah. Ya asalamualaikum kadang puno paman dos bundi wartesipun. Alhamdulillah lho bune kula sae. Buke kok bune. Oh ya, bune anu buke. Kula sae dulur-dulur ingkang wonten mriku pripun? Nur pripun, Eli pripun kok nggih sawetawis mboten kepireng pamartosipun. Lagi ngeresake ya iku campur manis Gunung Kidulan. Nah ya diaturke mengko iki gagrek rawasan. Iki sing enak campur manis Gunung Kidul iki kagungan ing swargi Mas Mantos, Tru. Lah iya. Oh diaturke, salami kagem sedaya pamireng. Baleni sithik Kang Gereng ya kuwi bab titis-titis dewa-dewa kang manitis kaya saka ana ing jejering putra-putra Pandhawa. Nah, wiwit saka panjenengan patutan dalem Raden Pandu. Nah, Dewanata patutan karo Kunti Nalibrata. Nah, werdine Pandu Dewanata Pandu iki tuntunan dewa wis ngarani nata wis ngarani awak ing dewi urip iki kudu manut tuntunaning sing gawe urip. Iki Pandu Dewanata. Njur patutan karo Dewi Kunti Nalibrata. Nah, Kunti iki iso diarani tumbak. Nah, iso diarani galah. Berpegangan pada suatu yang tajam pada diri kita untuk mengikat. Nah, mengikat pada cipta rasa dan karsa kita melalui ketajaman rasa dan pangroso, uga ketajaman akal lan pikiran. Kanggo tuntunan dan panutane nganggo ning awake dhewe ulah broto urip ning alam dunya. Siji. Sing kudu manitis ya kuwi Bathara Darma menitis marang Prabu Darma Kusuma ya Puntadewa. Ning kene aweh tuntunan tumraping awake dhewe sejatine urip iki mung ngabdi mung ibadah. Heeh, jejering awake dhewe iki kan mung hamba ya, Truk. Mung duta. Mung apa lek basane sing rada anu ki mung jongose sing gawe urip dadi kudu manut juragane ya, Truk. Ah iya. Dene manut iki mau awake dhewe kudu patuh marang tatanan tuntunan lan pranatan becik kang liwat asesumber nabi-nabi, asesumber tuntunane agama. Nah, uga asesumber saka ulah kridaning budaya mligining budaya Jawa ya, Truk ya. Heeh. Mletik utakmu. Heeh, mau mletik didik jujuk pitik ya, Truk. Kowe iki aku kait pinter. Aduh. Sama ngiler aku. Kait rada ngerti e kowe iki ya mletik-mletik nang utak. Lah ya ora apa-apa. Heeh, iki ya wujute. Apa ku jenenge? Penghargaan ya, Truk, awake dhewe ngakoni kok lek adik ning awake dhewe iki mletik kok ya. Mletik pamikire ngono ning aja utek ngono, Truk.
1: Ah, ya kuwi mang mengki apa to Kang Gereng.
0: Nah. Saka kono kuwi mau sing kedaden apa? Ya nek awake dhewe wis ngugemi aturan patuh iki ya kuwi mau awake dhewe iki dadi wong kang mutakin.
1: dadi wong kang tatakun.
0: Wah.
1: Sampai tekan semono. Iku monggo cara agamane awake dhewe. Nek monggo carane budaya iku sing metu iki mung kepatuh, manut. Lah ngono. Dadi dijumbuke karo awake dhewe iki sinau iman dan takwa. Wong lek wis iman yakin ananing Gusti, iki kudu takwa. Tegese sing takwa, manut sepenuhnya, pasrah total. Tanpa ikut mengatur-ngatur utawa basa niki takhlukah lho.
2: Ana.
1: Oh, dadi kaya ngono. Mapane ana ing kuwi mau Bathara Darma kang wis nitis marang Raden Puntadewa. Nah iki sing arep tak takokne meneh iki ana hubungane karo kesatriane apa ora?
0: Oh iya.
1: Nah, sabanjure tatanan kuwi mau digawa ning urip. Lah simbuling urip iki Raden Werkudara. Manunge wong iki temen tumemen jujur. Nah, ora beda-bedake digambarke ora iso basra, sasat ora duweni tata krama sapadaning titah. Tata krama sapadaning kang tumitah tegesing manut. Tata krama niki mung kanggo Gusti kang akarya luka. Kamarga dheweke iki titisaning Bathara Bayu mula sipate kaya dening sipat angin. Nah, sabanjure ngono Raden Arjuna iki titisaning Bathara Indra gambar dari ketajaman berpikir, ketajaman rasa, ketajaman anggone ngecakke lakune. Iki kok ya jumbo karo astanane utawa kasatriyane sing jenenge Madukara. Nah. Wah, ngono ya terus ana jenenge kesatriyane iki ana. Lah iya. Padha karo dewa loro ya kuwi Dewa Aswan lan Aswin nitis marang bendarane awake dhewe ya kuwi Raden Tangsen Pinten utawa Nakula Sadewa sing siji ki babakan ulah kridaning raga kebagas warasaning raga sing siji ketajaman bas ulah kridaning batin. Amula diarani kembar iki batin karo lahir iki kudu padha tegese awake dhewe ngedohi saka sifat munafik kuwi mau. Lah ning ngono kratone iki jenenge kratone siji sawu jajar sing siji jenenge iki kratone ya kuwi Wukiratawu. Mengko bab kraton niku daraning piye diaturke. Iki matur sungkem dhisik. Wilujeng rawuh kagem dulurku wedok kang enek ngayugja karo adine Ngrat. Ya kuwi panjenengane Ibu Nunuk Haryanti. Putra dalem saka Ibu Sri Gati. Nah. Iki werdine ngopo? Nek jenenge Nunuk iki. Tutuk Nini ya, Truk.
0: Wah.
1: Ya tutuk. Nah Nini sing putih kae Nini. Lah nunuke. Nunuke piye, Truk?
0: Kamu melu aku lek kuwi
1: karo. Kaku kok disengeni karo Bu Nunuk aku. Nunuk iki alon-alon. Tegese alon-alon iki ora wong males ora alon-alon iki ana bajutane ya kuwi alon-alon maton ketrakon. Nunuk-nunuk maton kedumuk.
0: Nah ngene.
1: Hari iku dina terus mari ngono anti iki ngenunggu nganteni. Jadi di dalam usaha budidawa iki mung nunggu ketentuan yang ditunggu-tunggu. Apapun ketentuan yang jatuh dari hasil usaha iki mau iki kudu di apa ku jenenge disusul karo rasa syukur suka syukur tafakur kuwi mau. Jadi Nunuk Haryanti ku simbol pribadi kang nrimo ing pandum. Tenan to, Truk?
0: Omongi kok. Ini mbien kundur soko Jogja ya aku sangoni.
1: Janono es kene Mbak Nur Mbak Ratna sawijo ireng.

0: Bilih sing dalu menika kagem wong gunung Mas Samuri user 165.
1: Ma.
0: Wonten TMM. Mbak Wiwi, bilih sing dalu ki Mbak Wiwi.

Girl, jokata. Ayo yang menggeri bareng tabrak guling gue kok. Nora Kroso iki wis dungkap 11 menit saka jam 10 wengi iki Kang Gedeng. Awak dhewe wis babar satrian kakasatrianing ya kuwi Pandhawa patutan kalian Dewi Kunti Naliblata ya kuwi Raden Puntadewa Raden Arjuna uga Raden Werkudara mau kesatriane Ngamarta utawa Amarta jadi pati utawa jadi pati sak bajute ngawaki dhewe sinau ya kuwi bab kesatriane Raden Arjuna kang diarani Madukara. Madukara iki uga dumadi saka rong ukara. Madu lan perkara. Nah iki kang nomor siji. Kang nomor loro madu ukara. Nah, madu iki kena diarani manis. Nen sing dikarepke madu iki memadukan. Nah. Nyampuhke, jumbuhke. Sadengah perkara-perkara kang ana ing alam donya iki. Tumraping utawa wabil khusus perkara iki kang tumrap awak ing dhewe. Dening perkara kang tumrap awak ing dhewe iki bisa dumadi saka njaba menjero, bisa dumadi saka njero menjaba. Apa wae? Allah becik enak kepenak. Soro susah nelongso bejo ciloko cocok lan nolak kabeh iki awake dhewe kudu bisa memadu kudu bisa meramu dipadu padanke lumat lumintar apa lumantar tumimbanging rasa rumangsa kang tinampa dening indraning awake dhewe ya kuwi kena diarani panca ndriya utawa panca indra lamor keng apa gini ya kok kaya mengkono amarga Raden Arjanaka kuwi mau wis dikandhake yen titisaning Bathara Indra iku dulantep ing pangindraning awake dhewe memadukan perkara sing tinemu apa wae kang tinampa kudu ditampa kanthi suka syukur tafakur iki sing penting. Dening kang nomor loro kena diwerdeni madu ukara awak ing dhewe bisa ngerakit rembuk lan gunem. Nah. Karben apa ing pamedaring ukaraning awak ing dhewe iki ora duweni niat kanggo nyinggung wong liya. Nanging awak ing dhewe kudu bisa memadukan antara hati dan pikiran juga ucapan iki antaraning lati karo ati kudu nyawiji. Lah karepe kaya ngono kuwi. Mamula kasatriyane iki jenenge madu ukara. Ngemadukan ukara.

0: semono ingsun paring dawuh kelawan jeneng Sirok Sakloro supaya njogo bentuah ing kraton Majapahit Sakatriti usanane kepi gagak langgar lan gagak lan kepareng matur Sang Prabu kalenggahan menika bentuah Sakatriti pun wonten negari Majapahit ambles Sang Prabu
1: ilang.
2: Kula taliti wonten ing gedung pusaka penyataanipun mboten wonten tembok ingkang bobol. Gedung ingkang kumlawer saha ondo ingkang sumin. Kula nggadahi kapitayan bilih maling kula wau bilih bobot bilih tanding mila saing menika sinuwun. Kula nyuwun dawuh kula badhe nungka lampahe durjana kula wau sinuwun.
0: Langgar lan kuwi lah. Pare dawuh kula. Arep kowe matur manika warna nyatane lilir wae wae. Bentuah Sakatriti wedo negara Kertagama wedo Suta Sumalan Kris Kiai Margawati wimono sung-sung agung pinongko ngayomi kaulo sakukuban ing kraton Majapahit nanging endi tanggung jawab langgar lan lawo
3: si Sinuwun Prabu kapoco jonggo kulo kajojo dodo kulo kelebatan suwar selari kulo kemausik di kulo lepat wadal menikah senal soko nabi pitono badi kulo lampai Sinuwun
2: Prabu lalu Sinuwun Prabu sak wetahe pun kula badhe tanggal jawab monggo pidana menapa kula sagah
0: langgar lan kuwi lawuh iki wis lumrah yen to wong salah jaluk pangapura ingsun ratu ing Majapahit yen to nganti bentuah ing Majapahit ilang saka pelangkate monggo sing kajebaran kapatah ora liya jeneng Sira Sakloro ora ana gunane sira kepencet sangin berkaji busukuh ribuan atung gadi
4: rupu teopo kan
0: jalaran sinopati gagak langgar lan gagak lawung sampun nirmu ing wajib namun jagi wonteni pun gedung busukuh bentuah ing Majapahit Sakatriti pun ical saking pelangkani pun
4: ilang soko pelangkani
0: lewis
4: kaki prabu
0: kulo wonten
4: yento ing kono pusaka Sakatriti ilang soko pelangkang njoro Sri Rawuh bakal marjaya gagak langgar lan gagak apa ing kono bisa kondur bisa bali pusaka Sakatriti
0: nanging menawi Senopati Sakloro menika talebur ing wajib menawi diputulah dening prajurit ing Majapahit kados pundi kawontenanipun negari ing Majapahit
4: nanging mangerti yo kak kang sira dalem wis pijining pengayom aja ndur midono kawula sak penang-penang langgaran lawu kuwi ora wis jaga kanthi termati nanging ana suwijining durjana kang sekti mandra kuwi
0: ya
2: leres
4: aku ora maido kowe uga tanggung jawab nanging jeneng manungsa ana lali semene sauntara yo
2: sister
4: oh kaki prabu
0: kanjeng
4: aku ra ibumu wong tuamu ngawat-awati marang sliramu anggonmu ngasta pradata ning kraton Majapahit
0: leres
4: yen saka pramagoning ibu aja nganti anggaran lawang iki nganti sirna saka astamu kaya ngapa keplok ing sakabeng para musuh ana sanjabane negara yaitu kekuatan orang kraton Majapahit kamu melunasi sesendahan yang gini yang kan orang caksono babara pisah tak ngeling semitong ger kaki prabu
0: kan seribu sepuh ribuan
4: yang kudune sliramu utusan lani sakabing koro kawo ngetapake sakabing koro kawo di kraton Majapahit supaya mupati pusaka Sakatriti yang kan nanti ketemu borong ake gagak langganan gagak lampu kaya ngobrol kaki
0: ageng banget sambil itu awit keberanan yang manah kuno Senopati Sakloron sampun tanir doro yang wajib bagi nanging cukup lonjur yang batas kuno jalaran kanjeng ibu sampun pepiling dumateng. Matur suwun sembah.
4: Wajib aku ngimuti marang sliramu kang. Kulo-kulo dawuh.
0: Marang jeneng sira langgar-langgar.
3: Marang dawuh sira.
0: Umpama sliramu sakloron tak paringi pitutur. Anemahi paraloyo usaka sakatriwa bakal balik ing Mojopahit. Sungguh kelawan pangan kali kanjeng ibu sepuh Tribuana Tunggal. Ilangi bentuah ing Mojopahit. Aku titip melih kelawan kowe saklo. Maturo ana ing ngersane sedulurmu ya Senopati Kebo Maruta.
2: Peso panjenengan
0: bali lan orane bentuah ing Mojopahit sakatrine. Tak borongke kelawan Kebo Maruta.
2: Terang terwaca pangandikanipun Sinur Prabahyang. Kepareng pamit nindakaken kewajiban.
0: Stop it!

0: mergo iki ana suwane dulur-dulur mulanan nyanyi gagak lampung lan nyanyi gagak panjang sawetara dikepenakno nggon mulungguh
1: namung isto akan dalu
0: marangkadangku bocah bagus langgar lan lampung
2: kula wonten dalu
0: kadaya suwana ing kasatria ya ing kasenopati semono ana wiga yen pancen tetel ana wiga luwe becik sliramu prasaja
3: sadiri mung kula matur kula nyuwun pangapunten
0: ya iya
3: jalaran mboten ateges kula menika kirang tradisi nembe kewan panjenengan menika anduk katresnan kalih dalu ngantos kula nyawi bekas menika
0: mau ora ana kalau dangan wektu sedhitik mergo aku kangen karo diajeng utah
3: ngeten lho Pak
0: nah ali
3: ngatur kirsa ngantos kula suwun menika panjenengan kuwi pun mboten dikas
0: banjur apa wigatine ya
4: kalau dangan menika pentuah wonten negari Majapahit sak katringipun anes
0: ilang Kitab Sutasoma Negara Kertagama lan Kiai Margapati kuwi minangka lambang kejayaan tuwae praja ing Majapahit. Kok nganti bisa ilang mongko? Kuwe kuwi kentinan genah Joko Gedhong Pusaka. Kok nganti kuwe lerwo to e?
3: Awit saking lipatipun maling kula wau. Ngantos kula kicalan langsung. Jumlah pangandikane pun Sinun Prabu Hyang Wuruk. Kuangsulan mboten niku. Pusaka sak katrine kula wau dipun borongaken kalih panjenengan.
0: Dadi dawuh Sang Prabu Hyang Wuruk, perkara iki diboronge marang aku kados bali lan orane sifat kandel sak katrine kuwi mah
4: menika laras kakak. Mila kula suwun kanthi sanget. Mugia panjenengan pun berbantu mangsulaken sedaya pentuah wonten negari Majapahit.
0: Siadi sakloron ora susah sumelah. Panjenengan iki kalau bertanggung jawab. Mula sapa iki? Kowe sakloron ndak keparengake dingino lah. Genti tapak aku bakal susul. Ngupadi titik lari sapa Durjana kenyidra sifat kandel sakatu.
3: Sarene sampun wonten kesadaran saking panjenengan. Kula badhe ngrini lampah. Pangestu panjenengan
0: menawa ana ing glanggung prapatan